Bavala singila mingi kwa singa musika ita unzi ya we ima mozo kwa kekete na izamba dati kusala na la swa gabe kouchie gumi dipika ngo mozo kone estra musika nouvel horizon alegoti zaparo de guerre ere mozo kona tene pouvoir ae gona tene le kretere se izamba dati kusala na la swa ganga na po kouchie.